0: ọma kọno bi amam no abeyẹ no asọrekọ untumi ni ukrun kasa ana se futufu a etu mufu ansa na praise be yeshra mawariye so no wan fan koto counselors ins ah na nsa se mi kura sesa eh oba me ho kura no abeto ahyem so asese bone jatanya ntokwa bi a wo moku
1: ma saa ne ma we nyina e koso no kura no ya no ne meto me ba pani ne kura ka se asoli pani ni pa wujina ho se asoli pani ni jina me asoli makobi pa asoli pani ni jina ho ma se me ni obi anya asem koko siesie amaka ansa na adru sofo ho ti asoli pani ni pa wo ye wo yiri sei die wase twia na abu asoli na me asoli pani e dimidi ye ne twia me ka na jo no no wo fo wase mon konkoto obi anim kwa wote wo ba ma mu aye da wote ho wa na abede obesoli
0: ti presby no ujae
1: ah presby de ma mi jae kura che
0: de uko roma ujae presby so wo ya ifro ko ya wo jae de ntia
1: ma se de ode me ko ye no o ma me ni nyede me ni ko ni e jina mu a ye fere ya afoso o meto juma wonie ye fere kwa afoso so o me ma se ya taamu a wonie wo fere single ban odimu bi na se de a ese sofu ni jina ntima me ka se eh na se presby from mu preach pa so be me fa asam na nya ne yofo etima me ni jae kura ma me anka sa no na me koma soli se se ya me de ye den me de wa han
0: wa matia se o se presby ni ba ene fimi o moti akonwa ba ko so aso de mebua
1: ekwe djubi o ye presby ni pa me kuna ne ene na djon ko ba ko ye yaf
0: o so so se de ntina ekwe djubi betumi ehwim every unzemza
1: ene de ma anu ani me radio hata hoy ebi se o so ase so fo kura chimpna enti se ko kupon a chimpna
0: aso ye ben so fo na chimpna
1: ene o so a ble bi na kan ye
0: ukun wa homa no so
1: wa wo ho
0: o betumi afesin pa
1: ah what's wobbly be? See, so for watching.